0: было нетрудно.
1: Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Jēkabpilī svētdien iemaldījās lācis. Arī tas izraisīja pamatīgu saviļņojumu vietējos sociālajos tīklos. Netrūka jēkabpiliešu, kas pat pavadīja lāci ar automašīnām, lai nofilmētu šo pagaidām Latvijā reto parādību pa pilsētu klaiņojošo ķepaini. Svētdien uz vakara pusi brūnajam lācim izdevās atrast izeju no pilsētas, it kā biržu virzienā, un trauksme norimās. Aizsardzības inovāciju akcelerators Ziemeļatlantijas reģionam izsludināja pieteikšanos inovāciju programmai sešās jomās. Aizsardzības ministrijas skaidro, ka inovatori, uzņēmēji var iesniegt savus priekšlikumus līdz 3. jūlijam. Tos var iesniegt par cilvēku izdzīvošanas spējām, daudzdomēnu autonomijai bezpilotu sistēmām, daudzdomēnu sensoriem un uzlabotai datu apstrādei izlūkošanai, operacionālai noturībai apdraudētās vidēs, ātri reaģējošai loģistikai un pielāgojamiem pretgaisa aizsardzības līdzekļiem. Daugavpilī šovasar notiks 35 nometnes bērniem un jauniešiem. Pilsētas pašvaldībā informē, ka iecerētas 23 bērnu un jauniešu dienas nometnes, kā arī 12 sporta nometnes Daugavpils sporta skolas audzēkņiem. Četras no tām būs diennakts nometnes. Nometnēs plānots iesaistīt vairāk nekā 2300 dalībnieku. Dienas nometnēs paredzēts uzņemt līdz 990 bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Programmās iekļautas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, izglītojošās nodarbības, ekskursijas un dažādi saliedēšanas pasākumi. Nometnes notiks vairākās pilsētas izglītības un jaunatnes iestādēs. Maijā Daugavpilī aizdomās par 9 zādzībām un vairāk nekā 13 tūkstoši eiro zaudējumu nodarīšanu apcietināts vīrietis. Laika posmā no 13. aprīļa līdz 25. maijam dažādās adresēs Daugavpilī notika zādzības no transporta līdzekļiem un telpām. Vienā gadījumā bija uzlaustas autobusa durvis un nozagtas gan mantas, gan elektriskais skrējritenis, kas tur atradās, tādējādi radot īpašniekiem 10 350 eiro lielus zaudējumus. Citā gadījumā no automašīnas Audi tika nozagts roller slēpošanai paredzētais inventārs, no bagāžas nodalījuma kopējais zaudējums bija 750 eiro. Divos gadījumos zādzības notika iekļūstot telpās. 26. maijā policija aizturēja 1989. Gadā dzimušu vīrieti, viņa dzīvesvietā likumsargi atrada zagtās mantas. Likumsargi aicina transporta līdzekļu īpašniekus rūpēties par savu automašīnu drošību, neatstāt salonā vērtīgus priekšmetus, izmantot papildu drošības risinājumus un, ja iespējams, novietot transporta līdzekļus apgaismotās un apsargājumās stāvvietās. Studijā bija Juris Saukāns.

0: jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zebadelux Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 240-881.
3: 240-881.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса плюс.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс – за любовь.

0: спать.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Реклама саймнецкая с дарбības ветеем. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par vēja parku attīstību Latvijā, to saskaņošanu, drošību un ieguldījumu energodrošībā. Nevienu vēja enerģijas projektu nav iespējams attīstīt bez Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas saskaņojuma, un jau projekta sākumā tiek izvērtēta teritorijas atbilstība un iespējamā ietekme uz militāro infrastruktūru. Izkliedēta elektroenerģijas ražošana, vēja un saules parki dažādos reģionos patiesībā stiprina valsts drošību, jo samazina riskus, kas rodas, ja enerģijas ražošana koncentrēta vienu vietu. Par to, kā vietējā ģenerācija var palīdzēt arī reģioniem, tostarp Latgalei, skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Gus.
2: Pirmkārt, es gribu teikt sekojošo, ka pirms mēs vispār ejam un sākam attīstīt projektu, un mēs kā attīstītājs un kā jebkurš cits mūsu konkurents vēlas attīstīt, kuru vējas projektu viņam jāsaņem aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nekur mēs neiesam, neko vispār sāksim neviena centa guldīt iekšā, kamēr aizsardzības ministri mums skaidri nebūs pateikus, ka šajā vietā jūs netraucēsiet mūsu iekārtām, mūsu radēm. Tā kā pēc būtības šāds scenārijs viņš nav iespējams. Ja mēs sāksim kaut ko attīstīt, mēs uzbūvēsim vēja turbīnas, un pēc tam atnāks, tā teikt, armīnieki vai militāris pateiks, ziniet ko, nu, te nevar. Nu, tā tas nenotiek. Pašā sākumā es saņēmu oficiālu saskaņojumu no aizsardzības ministrijas. Viņi pat pieprasa kaut kāds aptuvenis punktus, kur tas turbīns būs uzstādīts. Mēs viņiem dodam kaut kāds iespējams variants, un tad viņi saskaņo. Un tikai pēc šī saskaņojuma projekts vispār virzās uz attīstību. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums viņš vispār nav aktuāls. Nu, un no otras puses, pat neejot skaņot ar viņiem pat aizno, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir pieejama karta, kas parāda, kur Latvijā ir tāda tā kā sarkanā zona, kur aizsardzības ministrija vēja turbīnas vispār nepieņem, un kur ir zaļā zona, kur vēja turbīnas var likt. Un tā karta ir pieejama jebkuram. Tas nozīmē, ka jebkurš, kas vispār domā par kaut kādu vēja enerģijas attīstību, viņš sāk aiziet pastāstēt kartē, vai viņa izvēlē teritorija ir tādā zaļā zonā vai sarkanā zonā. Un līdz ar šo vairākumu šo jautājumu viņu vienkārši atkrīt. Es gribētu, ka enerģētiķis pateikt sekojošo, ka jebkura izkliedēta ģenerācija ir savā ziņā energosistēmas drošības palielinājums. Jo vairāk energosistēma un ražošana savot ir koncentrēta, jo lielāki ir riski. Ja? Tātad, jo lielāka elektrostācija atrodas vienā fiziskā vietā, jo vieglāk viņu ir ietekmēt ar kaut kādiem militāriem līdzekļiem. Un jo izkliedētākā ģenerācija ir, jo smagāk ir energosistēma, tā teikt, izsis no ierīnas. Un ar vēju parku būvniecību mēs tieši izkliedējam ražošanas avots. Ja? Starp citu, mēs to pat redzam uz Ukrainas piemēra, ka pat ar visām militārām akcijām, kas tur notiek, tāpat saules parki, kas atrodas, piemēram, Ukrainas dienvidos, vai arī vēja parki, kas atrodas Ukrainas rietumos, viņi turpina strādāt un kaut kādā veidā, tik cik viņi spēj to vietējo reģionu ar elektroenerģiju apgādāt. Kaut vai citā reģionā notiek militāra darbība un, piemēram, transformatoru stacijas vai kādas citas iekārtas ir izsists, pilnīgi viņas ir iznīcināts, bet mēs redzam, ka ap to vēja parku un ap to saules parku tomēr tas reģions viņš tiek apgādāts, un tas ir tieši tas, ko dod izkliedēt ģenerācija. Tā kā mēs varam droši teikt, ka ja, piemēram, Latgalē kaut kādā vietā tiek uzbūvēts tāds vēja parks, tad šīs reģions ap šo vēja parku, nu viņš būs samērā enerģētiski drošs, jo tas sliktākajā gadījumā tas vēja parks apgādās to reģionu ar elektroenerģiju, nesūtot to tālāk uz Rīgu vai pār robežu uz Lietuvu vai vēl kaut kā. Tā kā tur ir nepārprotama saikne starp izkliedēt ģenerāciju un enerģētisko drošību.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonakt Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēki. Kā ziņo vietējās varas iestādes, vairāk nekā 100 cilvēki ir ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Smagākie triecieni skāra Dņipro, Kijivu un Harkivu. 7 Eiropas Savienības valstu grupa iesniegusi priekšlikumus 21. Sankciju paketē pret Krieviju, paredzot stingrākus ierobežojumus enerģētikas nozarei un citus pasākumus. Amerikas Savienotās valstis apsver iespēju izvietot kodolieročus vēl dažās NATO dalību valstīs Eiropā. Šobrīd bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā. Financial Times, atsaucoties uz trim avotiem, apgalvo, ka NATO austrumu flanga valstis, tajā skaitā Polija un vairākas Baltijas valstis, esot ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas. Diskusijas notiekot NATO kanālos. Irāna vakar miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar vidutājiem. Irānas ziņu aģentūra TASNIM norāda, ka, ņemot vērā cionistu režīma, proti Izraēlas nepārtrauktos noziegumus Libānā, un ņemot vērā, ka Libāna bija viens no pamiera priekšnoteikumiem, un šis pamieris tagad ir pārkāpts, Irānas sarunu grupa pārtrauc dialogu un tekstu apmaiņu ar vidutāju starpniecību. Irāna kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraēlas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Libānā. Uguns pārtraukšana gan ir spēkā kopš 8. aprīļa un, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem, ir saglabājusies. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts sugudzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushāles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 850 000 eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushāle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir 4. lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushāle tika ieguldīta sijā Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushāles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī Jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādē. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir 1 stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem.

0: dzīvniekiem, atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%, griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt, kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70%, в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Taurunis 255 06 255.
3: Krāmē un brauc!
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili dodoties braucienā caur visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

0: Алиса Плюс.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs

0: pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonakt Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēki. Kā ziņo vietējās varas iestādes, vairāk nekā 100 cilvēki ir ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Smagākie triecieni skāra Dņipro, Kijivu un Harkivu. 7 Eiropas Savienības valstu grupa iesniegusi priekšlikumus 21. Sankciju paketē pret Krieviju, paredzot stingrākus ierobežojumus enerģētikas nozarei un citus pasākumus. Amerikas Savienotās valstis apsver iespēju izvietot kodolieročus vēl dažās NATO dalību valstīs Eiropā. Šobrīd bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā. Financial Times, atsaucoties uz trim avotiem, apgalvo, ka NATO austrumu flanga valstis, tajā skaitā Polija un vairākas Baltijas valstis, esot ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas, diskusijas notiekot NATO kanālos. Irāna vakar miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar vidutājiem. Irānas ziņu aģentūra TASNIM norāda, ka ņemot vērā cionistu režīma, proti Izraēlas nepārtrauktos noziegumus Libānā un ņemot vērā, ka Libāna bija viens no pamiera priekšnoteikumiem un šis pamieris tagad ir pārkāpts, Irānas sarunu grupa pārtrauc dialogu un tekstu apmaiņu ar vidutāju starpniecību. Irāna kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraēlas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Libānā. Uguns pārtraukšana gan ir spēkā kopš 8. aprīļa un, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem, ir saglabājusies. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushāles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 miljoni 850 tūkstoši eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushāle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir 4. lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushāle tika ieguldīta SIA Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushāles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādei. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir viena stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Esiet sveicināti Radio Alise Plus klausītāji un arī skatītāji sociālajos tīklos. Mani sauc Oskars Zuģickis un radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības. Šodien radio studijā runāsim par un ap latgaliešu valodu. Un kā saka par jauniešiem, kad nedrīkst runāt par jauniešiem bez jauniešiem, tad nu runājot par latgaliešu valodu, runāsim latgaliski. Šodienas studijā esam uzaicinoši latgaļīšu kultūras kustības valoda, divas porstovis, Amandu i Guntu, sveicinotas.
3: Jā, vasals i vasali.
4: Vasali klausēt vai vasals Oskars?
2: Jā, prīks jūs uzredzēt, paļģis, ka esi tāds atsasaukušos, sokās vosara, tāds reizam līkās tāds atpiltus periods, bet man līkās da juņu dīnas vēl jau tūmār ir tādi divusādi daromīja darbi. Kultūras kustēba valūda. Vai jūs varētu pastāstīt mūsu klausētojiem, kas tie ir par kustību, ar ko jūs nozadarbojaties?
3: Jā, nu, tu jau minēji, atslēga vārds ir latgaļiskais, latgaļīšu valoda, kultūra. Jā, eisumā mēs daram visu tū, lai saglabotu, attīstītu i popularizētu latgaļisku kultūru i latgaļīšu valodu.
2: Cik jūs daudz esat kūpā? Kas ir tie tos kustēbas tādi aktīvi daļēbnieki, lai mūsu klausētoju saprastu apmēram, par cik lielu cilvēku pulku ir, kas tamā valodā ir apsavienojušies?
3: Jā, nu, mums ir aktīvāki bīdri, ir interesanti, jā, kūpā mūsu bīdriebas čatiņā ir vairāk kā 40 cilvēki. I tad, nu jā, kurš grib vairāk īzasaistīt tas par bīdru kļūst, kurš varbūt ir pīkus, grib kaidu pauzēti paim, tad vispārīt interesanta statusa, i tai mums ir tī bīdri, gan arī vaļda, gan interesanti mainos, i mēs esam tāda eistena kustība, kas visu laiku mējās, mainās i gan cilvēki tī, gan, nu jā, principā tas fokus mums ir tas viens, bet visu laiku raugam kaut kā sevi attīstīt. Tas to arī parāda mūsu bīdrēbas nosaukumi, kas ir bējuši sākotnēji Latgales studentu centras. Tie arī ir bējuši tī studenti, kas tū i tū kustēbu visu ir aizsokuši. I, jā, un tagad mēs esam atpazīstami kā valūda. Sapratām, ka arī josa mainās pošim, ka nevaram stovēt taiz vītas, un tī studenti arī vairs nav mūsu bīdriebā tik porstovāti. Tikai jā, meklējam visaidus jaunus vierziņus, kā ir pilnveidotīs.
2: Es pats atceros tū laiku, kad studijēju vēl universitātē, ir tad te latgaļīšu kustēba ļoti aizvisokās. Es atciešu gudīgi, tas bija tāds laiks, kad patīsēbā latgaļis studentim, gan no Rēzekņas, gan no Daugavpils, runojot Reigā, pasurk divus pasciešu kaut ko latgaļiski. Čutna kauns bija par to, ka tu kaut ko tādā veidā soc par to, te kustēbas aizsokums likos, nu tā kā svaiga elpa, svaigs gaiss tamā visā procesā. Un no daudziem no tiem cilvēkiem, kas ir aizsocījuši jau gan režers, jau pussierma borda, bet kā jūs jums izadūdās aizvien jaunas sejas pīsaistēt? Jo, Amanda, es saprotu, ka tu tāda drusku sviežoka esi, ja tamā kustēbā Gunta Bišku vairāk esi pieredzījies. Kā jūs izadūdās saturēt kūpā tū kūpīnu? Jo jūs esat Gunta no Daugavpils, Amanda ir šobrīd Rēzekņa preļu nūvots, kā vajag, kā es saka, bet citi ir gan Reiga, gan es saprotu vēl arī toļok.
4: Jā, bīdre, bet ir ļoti plaši porstāvā, tā jūs saka, arī citos pasauļa molos. Un tas laiks kūpumā pastāvēšanas ir ļoti pīpirdēts gan ar visādām pozitīvām lītām, attēstēbu, gan ar visādiem izaicinājumiem. Un ir bijuši periodi, kad mums nav bijis tik viegli, lai pīsaistētu to auditoriju, aicinot un ieinteresēt. Ir tīpaši timā laikā, kad es pošu studiju tepat Daugavpils universitātē, man rodījos, ka vienā breidī bīdreibā palika, ka tāda sekta, ka mēs saucam un viņš nesaprot, kur pie tevi joiet. Un timā laikā arī bija tā, ka mēs birojas un telpas bija kopējniecā sātā. Un tad vēl bija kaut kā vīgļok pat ceļam un universitātis uz kojom ejot īvilkēdu, ka atei ar mani pazaverīs, te pasēdēsim, parunosim, tur kaut kādi tematiski vokori, folklora, dzēja, mūsim pat bija interesanti vokori, kad vītei kolekcionāri stostie par savu olus pudeļu kolekciju no dažādām pasauļa valstiem, un tas viss notika latgaliski, un tad jā, tad bija tas moments. Un tad sagot tā, ka dzēves sazagrīzēs, ka telpom, mums bija jomaina biroja telpas, un tad bija dzēvūkļa, arī Reigas īlā, it kā pieejami pilsētas centrs, bet tad mēs smiemies, ka tad ir jolīga afiša, un tad pīzvani man, lai dabotu durovu kodu, lai attītu, un tad, jā, tas jāsaka, bija kaut kāds moments, ka es nastātu Daugavpilē, tik ļoti izplatēta te interese, bet varbūt arī nav jo izacīklēju uz tu kvantitāti, bet uz tu kvalitāti, jo ir cilvēki, kas vienkārši kaut kur najauši sazateic, apsarunoja un jī palīk uz vairākiem godim, un te arī gribīs sacēt, ka eistīt uz bejušus LGSC vai volūdes taidu interesantu nav, jo visi ar liloku vai mazoku intensitāti palīk, sekoja leidza un uztur kontaktus.
2: Klausietojam pasciešu to, ka jūs jums ir ļoti skaista mojaslopa volūda.lv un nu tos mojaslopus es esmu izkopies vienu skaistu teikumu, ko es gribētu nolasēt patīsēbā arī klausietojam un tad attīcīgi virzētīs arī toļok. Vīna nu lielokos latgaļīšu kultūras kustības volūda prīcom ir kočku padarīt, dabot gotovu, īkustinot, īdvesmot, izaicinot. Kas ir tos lietas, ar ko jūs vispār nozadarbojaties? Jo bīdreiba, protams, tas ir jā, cilvēku kūpums, mēs saprotam pietiekuši liels cilvēku kūpums, un parasti jau ir tā, jo ir vairāk cilvēku, jo noteikti ir arī intereses dažādas, ir tot tas stosts noteikti jau plašumā. Kas ir tos lietas, ar ko jūsu organizācija ikdīnā nozadarbojās, ko jūs darīt?
3: Jā, nu, Gunta jau pieminēja tos mums burziņa pirmsokumus, tagad mums tas burziņš bišku pīklusis ir. Jā, ja sokumā, lai gan arī sokumā, tāpat bīdreba izdeva i gromutas, i taisīja visādus tematiskos pasaukumus, bet tas bija vair arī, lai uzturētum tu latgaļīšu kūpā būšanu i saītum visiem darētum foršas lītas, bet jā, tagad mēs mierktīcīgāk taišņi strodojam pie to, lai izdotam gan gromatas, tātad literatūra ir viens no mūsu tādu fokusu, iz ko mēs strodojam gan dažaidī pasokumi, konkursi, lai veicinotam jaunradi latgaļiski, jā, gromatu izdūšanu vēreiz atsakortošos, un tad mums ir arī, bet tā literatūra gan jaunīšim, gan jaunīšiem varbūt mozok, bet bārniem, pieaugušajiem jaunīšiem varbūt spēļis vairāk. Mums ir arī izdūts čipierksnēs, tāda golda spēļa latgaļiski, i aplikācija arī ir sataisēta. Bet jaunīšiem mums ir seminārs atzulus. Nūreklamiešu tagad, jā, ir kāds interesants. Pat ja latgaļiski kasdīnā narunoja, bet varbūt gribētu vairā dzirdēt latgaļisku, darēt latgaļiski, būt ar foršim latgaļiskim jaunīšim, dzirdēt visādus pīredzes stostus tādiem dižgorim latgaļīšu, tad augustā notiks jauniešu seminārs atzalus. Itūgot tas būs Korsovā, vītā, kur arī pirmos atzalus notika, Guntas dzimtajā golā. Tā kā, jā, jaunieši pīzesokīt, pīzesetiešana vēl ir atvārta. Vēl mums ir tāda vosuras skola školotojiem, jā, kūpā ar literatūras un es tagad napriecēšu precīzi asociāciju, bet mēs, jā, ejam tolkā, lai tad taisētu kursus školotojiem, ne tik školotojiem, arī mediju pārstāvjiem, citiem, kuriem savā darbā būtu vajadzīgas latgaļīšu rakstu valodas zināšanas. Citi visādi pasaukumi, diktāts latgaļiski, kurš jau vairākus godus notiek. Un, jā, ļoti plašs fokus, bet visur, visā temā ir latgaļiskais.
2: Latgaļiskais. Savulaik Vucūtīs Rēzekņas pusē par Rēzekņi ēmot, tad, kad visi runo latviski, i tad, ja kāds izrunojās latgaļiski, tu tā pazagrīzīs ir verīs, nu itas, nu dzerauņas atbraucis ir apmēram. Šobrīd ir pilnīgi pretēji, man likās ēmot par Rēzekņi, visu runoja latgaļiski, i tad, kad kāds runoja latviski, tu tā atsagrīzīs, nu itas laikam ir školotos, koč kāds. Jo te situācija ir patīsībā saliedzinoši neilgā laika periodā, bet diezgan jūtumi mainiesās. Bet, ja mēs runojam par latgaļīšu valodu, kā tādu prasmi. Jāsaka tā, ka arī man strādājot savulaik plānošanas reģionā un arī dažādos citos vītos, tad, kad ir napīcīšams nu tā kvalitatīvi, pareizi uzrakstāt latgaļiski vienolga koču apsveikumu, nu tad tos prasmes mēs ir diezgan nu tādas pīklibojušas, un tad mēs gan pie valodas viešamies, gan pie vītējiem pratījiem arī Daugavpilī. Kāda ir tie situācija ar tu, nu, tādu prašanu, ir kā mēs jau varam varbūt teistenot dzīvē, īstenībā, lai tu cilvēku skaits būtu leloks, vai pītēk ar tom nūmetņiem školotojiem jaunīšiem, vai varbūt nokūtņā ir arī kas vairāk jodumai?
3: Citiešu Marotu Latkovsku, ja noteikti sacētum, ka mēs itamā jūmā esam analfabeti, bet, nu jā, principā tā arī ir, tā ir diezgan katastrofāla situācija, ite gribētu uzsvērt, nu, tūs visus darētojus, kuri rauga darēt, paļdis jums, ka jūs to darīt, bet tūs latgaļiški rakstēt pratieju ir uz rūkas pierkstim saskaitams, i, ja visi ir noslūgoti, i tad, ja kaits, kurš grib darēt, vai ir kaits projekts, kurā pīsaistēt finansiējumu, vai, nezinu, kāda interese pošam izdot varbūt kočku, bet tas cilvēks naprūt, ni rakstēt, ni lasēt, nu sarejas, ni runot latgaļiski, nu, tad nevar pazaļauties tikai iz tim pors cilvēkiem, kas to prūt darēt, ir pošim jozavojca, jo arī tī, kuri to prūt darēt, poši ir vojcevšīs. Ni viens jums nav īvojcējis tu ni školos, ni kur citur, i, nu jā, un nevajag visu atbildību nūvēt es tiem pors cilvēkiem. Ir dažādi online reiki, mums ir arī YouTube pieejamas nūdarbības respektīvi, kur var vojcētīs pats sātā, kad gribi latgaļīšu rokstu valodu. Gromotas skaitēt jebkū citu lakugumu su ziņu portālu arī napīmiņēju bīdrēbas viens no vierzīņiem, ko mēs jā, kasdīnā uzturam ir ziņu portāls, kur mēs tikai rokstam viesis latgaļīšu rokstu valodā. Un, nu jā, tas ir īpriecinoši, ka cilvēki grib darēt latgaļiski, bet vajag arī pazavojcēt, i neviens cits jūsu vītā to neizdrēs, jo jums pošim tas būs jādara. Mēs arī zinām, cik pora školos tikai ir pieejami dažādi puļciņi 5 stundžu nodarbības, kur tad vojcētīs latgaļiski, to arī tie školotoji, jums jau arī nav super tādas prasmes, kas īliks visu to, ko tev vajadzētu un nezinu, lai tu, piemēram, uzrakstētu un izdotumu gromotu, vai būtu tos redaktors. Tā kā, jā, ir jozavot, ir visādas īspējas, ja gribīs, tad droši var rakstēt mums, mēs īsacēsim gan materiālus visādus, gan varbūt cilvēkus un notikšanas, kas varētu un palīdzēt.
2: Man ir liels prieks bijis sazadarboties arī Europe Direct centrā, rēkojot kūpējus pasaukumus, bet, Gunta, pastāsti lūdzu, kā tev cilvēkam, kurš atgojas no Kurzemes puses, kur tevi vide noteikti ir ļoti latgaliska, dzēvojās Daugavpilī, kur patīsībā arī latgaļīši savā starpā vairāk tomēr runā latviski, ne latgaliski?
4: Nu, jā, tā tas ir pēdējā tautas skaitēšanā, kaut skaitī arī tūs cilvēkus, kur ikdienas saziņā izmantoja latgaļīšu valodu, mums bējušais Korsavas nūvats un blokus esūšais Baltinovas nūvats. Tur bija tā, ka 94% no iedzīvotāju ikdienā saziņā izmantoja latgaļīšu valodu. Un loģiski atbraucot iz Daugavpili, man bija tāds liels kultūršoks, par to, ka cilvēku tas etniskais sastāvs iedzīvotoju tīšam ir ļoti dažāds, un praktiski tu latgaļīšu valodu tu vari dzirdēt īsokumā viņa baznēcā, i to na katrā baznēcā, un to na katrā divkalpojumā. Un pie to tiešām bija ļoti grūts pīrast, un es arī esmu tas bārns, kas sauc stimā laikā, kad vēl māma sacīja braucot uz Reigu, tu pēc Krustpiļas runāji latviski. Un tad man likos, ka tas varbūt mums pirmais pusgads Daugavpilī bija vēl trokok nekā tie brauciņi uz Reigu, kad tev pēc Krustpiļas jorunāja par to, ka bīži viņi kaut kur savā starpā ar paziņam draugim runājot latgaliski, tu izdziedi kaut kādu frāzi, kāds sakars Daugavpilī ar Latgali, un tad gribīs parodēt karti, nu, ka tu pazaverā. Latgolā ir arī Sēlija ūtrā krostā, kur arī eisnībā ir savas izlūksnis un valodas īpatnēbis, ka eisnībā tie mūsu kultūra vide apliek ir daudz bagotoka. Un, nu jā, laikam Daugavpilī tas ir savaižok un ļoti jūt arī to daļējumu, vai tu esi tā kā vītējais, Daugavpilī atzimušais, augušais, entokijos paudzēs Latvijas, vai tu esi ībraucijais. Un varbūt tieši tam arī ir tas izegojies laika gaitā, ka arī latgalīši savā starpā Daugavpilī vairāk tomēr izevielē komunicēt tieši latviski.
2: Nu jā, mēs ar Guntu esam dažādu folkloru skūpu, bet tomēr dzīdotoji, kā es saku, arī latgaliski I jāsaka tā, ka nu, tas gribētoja pulks nav ņemus cik milzīgs, lai cilvēki skrītu boriem apmēram izasaistētīs. Gunta, mums tev ir kāds risinājums, ko mēs Daugavpilī varētu darēt labāk, lai tie latgaļisko vide mēs būtu nu, nedaudz populāroka. Jā, mēs ir tradīcija moja, kur lānam pazarodās latgaļīšu aktivitātes. Mēs ir viņēbas nomam ir pīlikts liels bloks latgaļiskīs, bet Bet varbūt tev arī nu, īdzīvotoju vudai ir kaut kāds redzējums, kas Daugavpilī varētu būt nu, tā jaudēgok, lai mēs varētu Rēzekņi preiļus dadzēt ar jū latgalisku jaudu arī ite.
4: Man jau rodīs, ka ite Daugavpilī tīm neviņ latgalīšu vai latvīšu kolektīvim, bet arī krīvu, pūļu, ukraiņu vairāti visi pasokumi ir tādī vorēšanos savā sulā, ka tu kā pošim priekš seve, Un tas arī ir viss, un arī, piemēram, tas, ka mēs ar folkloru skūpu darbini, ik pa laikam nūtika tī danči vorpā, tad, kad es aktīvok arī folkloru skūpā goju, un rodīs, nu, ir reizes, ka tiešām saītus donsot gribātoju daudzi, un tad saīt, ka ir pilnīgi mosā reizes, un viņi saīt, ka tur donsotoju ir viņi tad, kad jūs atvat, kad jūs atver Erasmus studentus no universitātes, kas arī ir forši, ka mēs īpazēstam dažādas kultūras, bet reizēm rodīs, ka vajag tā ko atsaviert, Un ītivok varbūt tai publikai, jo ir ļoti forši pīmāri, kā mozokos apdzīvotos vītos, taišņi tai tradicionālo kultūra, tautas muzikas tradīcijas kļūst populārokas nekai parastos zaļumballis. Un tumā pašā manā dzimtajā Saļņovā, piemēram, ir tautas muzikantu večerinkas tematiskos, kas notiek pavasarī rudiņi. Man rodīs, ka to cilvēku ir vairāk nekā tādā labā Zīmesvētku baļļa, ka tur pilnīgi nav kur apsagrīstīs. Un tad pasaukums socās 6 vai 7 vakarā un leiz reita gaiļim. Un tīšām te arī cilvēku vecumu, apmeklētāju vecumu starpēba ir cīži lila. Un ite Daugavpilī man rodīs, man personīgi arī pītrūks tādu publisku pasaukumu, kur varētu īt un īzasaistētīs, piemēram, tur danču vakari. Rega ir fantastiska vīta, folklubs sala pagrabs, katru trešdiņi, tur gribi vai negribi, bet pasaukums notiek, vienmēr ir kaut kādi muzikanti. Un cilvēki īt un ar laiku ir pīrūt, ka katra trešdiņa ir te reize, kad tu vari kaut ko tradicionālu īpazēt, un tur arī skan latgalīšu dzīsmes, ne tikai latvīšoju.
2: Nu, mēs, laikam, Daugavpilī tīšam vajag savu olu, kurā mēs varam to visu darēt, ņemtīs, lai tī ir tos aizsaukuma saknis, ja mēs varbūt tīšam drūšok runojam arī tī, kas patīsībā ļoti tu piku par ikdīnā, varbūt savos sātos. Cīņēmīja raidījuma klausētoji, atgūdināju, ka ēterā skan raidījuma silgtspēle atgaļā mūsu vietēbus, ko finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. I šodien pamīsim raidījumā sarunas par un ap latgaļīšu valūdu, visu latgaļisku, jāsam uzaicinojuši kustēbas, kultūras kustēbas valūda postovis Amandu Anusāni i Guntu Lačmeļi. Turpinojot mūsu sarunu, nanu līdzami ir ļoti būtisks faktors, ka valūda, lai būtu ne tikai šodien, bet arī reit, ir svarīga tāda nu, paaudžu pormantojamē, bet jūs jau minējat, ka jūs reikojat arī dažādas aktivitātes. Nūmetnis, savukārt gribu arī atgūdinot visiem, varbūt klausētojiem, kas pīļauja, varbūt nazin, kultūras kustības valūda mūjaslapā ir ļoti skaista sadaļa atbalstēšanai jūsu, kur ir izpējams ir nūzīdot finansijumu, skaisti nūsaukts ir atbalstēt literāru jaunredi, vai arī, lai nūzīdot drusku vairāk naudas, ir saīt vasala rezidence cilvēkiem, kas ap to nūzudarboja. Bet, ja mēs runājam par tom paaudzēm, kā jūs jums līkās, kā mēs varētu darēt, kas mēs jums ir jodara šodien, lai arī pēc 100 gadiem Latgaļā tūmār narunotu, ka mēs ar Guntu runojam tikai latviski, bet tūmār tas latgaļiskīs būtu dzēvs, aktīvs, tāds ikdīnišķs, viņa muzeja krotuvē satrūnama monta.
3: Ja, nu, ite jūs var tas, ka nevīna organizācija, nevīns muzejas īstodē vai portals vai radējas stacijā, nu, tu neizglobs. Kas tu izglobs? Saimis? Kuras ar saviem bērniem runos latgaļiski. Tas ir pirmais, mēs valodu izavojam saimē, jeb ģimenē, kur mēs to nūdūdam toļok. Un mūsdīnos nu, ir tie tendence jaunam saimam narunot latgaļiski ar bērniem. Un tas ir diezgan biedēgai, de to, ka nu, mēs nezinām, kāda būs tie situācija pēc pāris gadiem. Un jā, bet arī pat tī bārņi varbūt, kas narunoja saimēs latgaļiski, nu, vai aizītis, kad folkloras kūpi jau pīsauktu, kur tad vai bārņi dorzāja ir kaida školotoja vai školotojas, kas ir entuziasts, nezinu, tur dzīsmiņas rūteļas paspieļoja latgaļiski, kaidu gromutu porskaita. Jā, bārņi dorzas toļok ir, Rogovkā ir labs pīmārs, ka vīnu dīnu nedēļā bārņi dorzā audzinotojas runoja latgaļiski. I tas arī ir tāds labs sokums, un tas nav nekāds projekts, tas nav nekāda, nezinu, tos ir pošu audzinotoju cilvēku iniciatīva. Mēs saprotam problēmu, ka nu tu runot pratījāju skaits sarau katru reizi, i jā, tas ir individa vēlme, ka tam bārnam īdot to latgaļiešu valodu. Un jā, gribu aicinot saimis, nu, arī to daudz ir diskutāts, arī mēs esam runojuši, vēl varētu runot, bīži viņi jau tas arguments ir, lai bārnam būtu vīgļok, lai jiem nebūtu akcenta, bet, nu, būsim reāli, nu, kurš latgaļīts bez akcenta, pat ja arī jau saimē ir runots latviski, ir bez akcenta. Mums visiem ir akcents, jūs būs, lai kā ar mums jums saimēs runotam, tu, protams, var izskaust, bet jā, jautājums, vai kāds grib tu izskaust, kāds negrib, man vienalga, ka man ir tas akcents pilnīgi, tāpēc, jā, man nav problēma, jo paļģis mamai, ka runo ar mani latgaļiski, jo, principā, es esmu tāds jaunīts, kurš, ka man kaut ko dzīvē, kādam būtu pasciest man, ka ar latgaļīšu valodu tu strodosi, pelnīsi naudu, nu, vairs nebūtu ticējusi, jā, bet, redz, ka ar latgaļīšu valodu arī var nopelnīt, un tas ir mums pamatdarbs, protams, ka, nezinu, cilkstošam cilvēku napeļnies ar latgaļīšu valodu, bet tas ir liels pluss, kas arī dažkārt kinos nūder, teātre izrodās, jā, jebkur citur žurnalistim. Tas ir liels bonus, ka tu proti tu valodu. Un man rodīs, ka tie ir tāda bagotība, ko var bārnim nūdot, jā.
2: Gunta, varbūt tev ir kāds papildinošs vai savas pieredzes stosts, ko tu gribētu pazadaļēties?
4: Nu, lai arī cik stereotipiska būtu Daugavpils, bet savā laikā, kad es atsasaučos darba sludinojumam un sūtīju savu CV un motivācijas viestuļu uz Šmakaukas muzeju, lielais plusiņš man taišņi bija tas, ka es savu motivācijas viestuļu pierakstīju taišņi latgaliski. Un, ja nemaldos, tad īpriekš arī, kad mainījos tur darbinīki un tā, ka tos latgalīšu valodas zinošanas ir prasētis arī tamā, darba specifikā par to, ka muzejā ir stendi latgalīšu valodā un pīprasējums aizsniebā. Ir arī nu, cilvēkiem, kuri atbrauc uz Daugavpili, arī, ka imeka ekskursēju latgalīski. Tā kā valoda nekur nepazūt, viņi varbūt mainās tas virziņas, kuros jūmos šitu valodu lītoju. Un es arī, starp citu, neseņu, pagājušā nedēļa, īpazinos ar vienu jaunīti, bīdrēbā citā Daugavpilis, kurais ir ļoti gudrs fizikas jūmā, un es arī latgaliski rauga kaut kādu terminoloģiju sastodēt. Tīši tā.
2: Redz, tu aktīvistus mēs jau zinām vārdā uzvārdā, kā es saku, jā.
4: Nu jā, un tad tā skatījis, saprūti, ka nu, nu vienas puses man te Daugavpilī dzēvojot ir skumēgai, ka varbūt nu tos baznīcas vidīs izītē latgalīšu valodā un skanē izvīnu mozok, bet tamā pašā laikā atkal rekur pirms neilga laika, pirms Laldīņu izdeva misāli latgalīšu valodā, kur jauna gromota, un tas tāds īpašs notikums arī, ka tomēr redzams, ka tei valoda palīk arī tamā sakrālajā vidē, un tu skatīsi, ka latgalīski var neviņi rakstēt tur romānus vai dzeju, vai skaitēt ziņas, bet runot arī par zinotni un par taidom eksaktom jūmam, par kuram tu nekod arī nebūsi iepriekš padomojis, ka par to var sprīst arī latgalīski.
3: Jā, man rodīs tie tēmu daudzēdība latgaļiski nevajag runot tik par folkloru, par, nezinu, tur valodu, mēs par ikdīnas lītumu varam runot latgaļiski, tas arī būs, kas noturēs to valodu, jebkurš, nezinu, raidījums, jebkura ziņa par slavinību, jebkū, kas tur apsapriecies, kas vēl kaut ko izdarēs, jā, ka mēs to varam arī par to runot latgaļiski, arī mūsu tas, tie dūma ir, ka latgaļiskais ir pošsaprotums, ka tā runot ir normāli par jebku, ka jau Gunta pīmņē, jā, par visaidom jūmam.
2: Man liekas, ka svarīgākais ir itamā visā, kas ir par un ap latgaļīšu valodu, ir patīsībā justu vietēbu, paceļt govu virs drusku mokiviņa, ka es sakoju, ja mēs atceramies, es nezinu, kaut kādus 90. Gadus, tad visi Latvijā latgaļi asociēja tikai ar auga rūžaņa, un šobrīd mēs patīsībā redzam, kad man likās lila daļa dzīsmu svātku deju repertuāra, arī dzīsmu repertuāra patīsībā balstos iz mūsu pošu latgaļisku, kā es saku, pīra lodi, un tas man likās ir tādu devas lilu īdvesmu daudzim latgaļīšiem justīs tādiem lepnokiem par to, ka jūs ir latgaļīts. Cīņētī radio klausētoji, mūsu raidījums strauji tuvojās izskaņai. Kādi jūsu nūvieļojumi mūsu klausētojumi, lai mēs varētu reit pareit pēc gada, pēc desmit, joprojām tiktīs ne tikai radio studijā, bet arī citvīt runot latgaļiski.
4: Nu, kā tu arī soki, runot latgaliski, nezakautrēt, daļētīs ar savu izlūkšņu bagotēbu par to, ka tas ir tāt, ka muzikā ausai pazaklausēt, kai runoja Saļņovā, kai runoja Vabaļie, kai runoja kaut kur Utrā Daugavas krostā, kai runoja Baltinovā, Rogovkā, Preiļos, tas viss ir mūsu bagotēba un mūsu valodas daudzveidība ir ļoti lala vietēba.
3: Jā, noteikti, nevajag, ja kaits ir aizvainojis ar pareizu latgaļīšu valodu, tas noteikti ir domāts par rokstu valodu, kas ir vīnota, bet nav pareizos i nepareizos latgaļīšu valodas. Katrā, kā jau Gunta jāmiņā, vītas latgaļīšu valoda ir skaista i loba i lūdzu runaitamā valodā. Un jā, runosim arī par ilgtspieju latgaļiski. Tas noteikti arī palīdzēs uzturēt to valodu dzīvi. Un tāds mums varbūt aicinājums, ko es arī esmu porījāmis no citim, i tagad jau nav arī sadūmot savu dzīvi bez to, jebkur, kur es eimu, es uzsocu ar visiem sarunu latgaļiski veikalā, benzintankā, nezinu, kādā citā īstodā, kas, nezinu, man vajag aizīties Rēzeknes ūdenī vai kočkur. Es soku runot latgaļiski. Mēs pat nevaram īsadumot, cik daudz cilvēki arī runāja latgaļiski. Kā mēs uzsoksim sarunu, tā jau es tecam okramošam arī turpinos sarunu. Ja tas cilvēks nerunos latgaļiski, nu, jūs atbiedēs latviski. Un tad jau mēs varam arī izavēlēt, bet es noteikti arī saprasis latgaļiski. Jā, tie komunikācija arī socās tur, tajā breidī pirmajā, kā mēs uzsocam sarunu, un ja mēs uzsocam latgaļiski, visbīžāk tie arī turpinājās latgaļiski.
2: Es ceru, ka itamos 20 reisu asti minūtēs mēs esam Radio Alice Plus klausētojumu davuši eisu izskatu par latgaļisku, bet tādu vietēgu, lai līku reizi aizadumotos, līku reizi runotu, kā jūs minējat, latgaļīšu valodā, rikdīnā, veikalā vai vinkoši zīles, govinīs runot. Un paļdis Amanda Elnusānē, paļdis Gunta Lošmelē par vietēgo sarunu. Un savukārt radio klausētojumu es gribu atgodinot, kad radio ēterā bija raidījums ilgtspēja latgalē mūsu vērtības, kuru finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un par raidījuma saturu atbild SIA Alice Plus iztikšanos nokušējos raidījumos.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonakt Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēki. Kā ziņo vietējās varas iestādes, vairāk nekā 100 cilvēki ir ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Smagākie triecieni skāra Dņipro, Kijivu un Harkivu. 7 Eiropas Savienības valstu grupa iesniegusi priekšlikumus 21. Sankciju paketē pret Krieviju, paredzot stingrākus ierobežojumus enerģētikas nozarei un citus pasākumus. Amerikas Savienotās valstis apsver iespēju izvietot kodolieročus vēl dažās NATO dalību valstīs Eiropā. Šobrīd bumbvedēji izvietoti Beļģijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā. Financial Times, atsaucoties uz trim avotiem, apgalvo, ka NATO austrumu flanga valstis, tajā skaitā Polija un vairākas Baltijas valstis, esot ieinteresētas uzņemt šādas amerikāņu lidmašīnas, diskusijas notiekot NATO kanālos. Irāna vakar miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar vidutājiem. Irānas ziņu aģentūra TASNIM norāda, ka ņemot vērā cionistu režīma, proti Izraēlas, nepārtrauktos noziegumus Libānā un ņemot vērā, ka Libāna bija viens no pamiera priekšnoteikumiem un šis pamiers tagad ir pārkāpts, Irānas sarunu grupa pārtrauc dialogu un tekstu apmaiņu ar vidutāju starpniecību. Irāna kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraēlas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Libānā. Uguns pārtraukšana gan ir spēkā kopš 8. aprīļa un, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem, ir saglabājusies. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushāles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 850 000 eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushāle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir 4. lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushāle tika ieguldīta SIA Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushāles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādē. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības 3 jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir viena stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushalles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 miljoni 850 tūkstoši eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushalle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir 4. Lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushalle tika ieguldīta SIA Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. Jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushalles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. Novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādei. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. Septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropezera airēšanas bāzē Stropielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir viena stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns.